0: Masi, Bulgaria.
1: Negeri Johor memang macam Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhirup bergegau, Kembali lagi kita dalam Yok Dengar Berhirup Bergegau 9.20 minit pagi ketika ini. Betul. Dengan ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yok Dengar Berinformasi Budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yok Dengar Berhirup Bergegau Kembali lagi kita dalam Yok Dengar Berhirup Bergegau 9.20 minit pagi ketika ini. Betul. Dalam masa yang sama, beliau merupakan seorang pengusaha Heaven Thai ataupun air soya.
2: Sedapnya air soya.
0: Dan anda boleh tonton kita secara langsung di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM untuk melihat sosok tubuh seorang yang hebat ini. Kembali lagi kita dalam Yok Dengar Berhirup Bergegau 9.20 minit pagi ketika ini. Betul. Dalam masa yang sama, beliau merupakan seorang pengusaha Heaven Thai ataupun air soya.
2: Sedapnya air soya.
0: Dan anda boleh tonton kita secara langsung di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM untuk melihat sosok tubuh seorang yang hebat ini. Okey, Amin sihat ke hari ini?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Amin. Kita nak tahu jugalah nama penuh Amin ni. Sebenarnya siapa dan umurnya berapa?
3: Nama saya, nama penuh Nak kena Abin lah ni. Awang Amin bin Awang Ahmad. Nama panggilan Amin Damha. Saya berasal daripada Sarawak.
0: Jadi dah lama menetap di Melaka?
3: Daripada 2017. Sebelum tu KL. Lepas tu ulang-alik. Lepas tu menetap dalam betul-betul permanent lah. Orang cakap Melaka kan 2018.
0: Okey, cuba cakap Sarawak sikit.
3: Macam ni makan Sarawak tu?
0: Wah.
3: Tak masih faham.

0: Boleh. Sebenarnya dia boleh tangkap tu sebenarnya. Boleh tangkap. Kalau kita conversation kan, confirm boleh tangkap dia.
1: Tapi Amir, kita nak tanya kenapa yelah sebelum ni di Kuala Lumpur kemudian memilih untuk menetap di Melaka. Kenapa Melaka?
0: Melaka ni seronok. Dia tak busy. Dia macam sebenarnya daripada Sarawak saya ke Johor. Johor saya sambung belajar. Lepas tu saya ke KL bekerja. Daripada saya pindah Melaka. Okay, macam okey lah duduk Melaka. Sebab masa tu 2017-18 tu tak busy. So macam masa tu seronok lah tinggal dekat Melaka. Macam-macam makanan boleh dapat. Penuh dengan budaya.
1: Bukan sebab ada kawan ke apa dekat sini ke? Tak adalah.
0: Memang berminat nak tinggal dekat sini.
1: Bagus. Jadi kan ramai yang kenal Amin ni sebagai graphic designer kan. Tapi dalam masa yang sama Amin ni jual soya. Macam mana dua dunia ni boleh bergabung eh?
0: Sebenarnya kan lari tu sebenarnya. Saya grafik design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya sari tu sebenarnya. Saya grafik design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option soya. Inspirasi tu tak ada. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi. Ini adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option soya. Inspirasi tu tak ada. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi. Daripada situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer kat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya. Daripada situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer kat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya. Kita dekat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei.

satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal.

kapal A, status pemain peserta trofi dan sijil, markah pantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penguatkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal A, status pemain Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penguatkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal A, status pemain

0: dia tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang jawab message-message dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
6: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

0: kira saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi jadilah.
1: Dah jaruk setan budak ni pula. Jangan jangan malu mak. Kita yang susah nanti.
0: Saya tak kira saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi jadilah.
1: Dah jaruk

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza.

kejutan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi Zon Selatan pada 8 sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arcade komuniti di Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Jadi semua dijemput hadir masuk kejutan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi Zon Selatan pada 8 sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arcade komuniti di Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Jadi semua dijemput hadir masuk.

0: cases in schools are on the rise, and the Education Ministry.
1: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。2023年。
2: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan.
0: Cases in schools are on the rise, and the Education Ministry.
1: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。2023年。
2: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan.
3: Patah tulang belikat, kes saya itu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
3: Kat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

8 sehingga 10 Mei 2026 yang bertempat di Dataran Memorial Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Di sana pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkit.

8 sehingga 10 Mei 2026 yang bertempat di Dataran Memorial Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Di sana pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkit

8 sehingga 10 Mei 2026 yang bertempat di Dataran Memorial Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Di sana pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkit.

0: Wa Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Common Law, undang-undang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia menggariskan rangka perundangan dan hak-hak warga negara Malaysia. Undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undang. Common Law, undang-undang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia menggariskan rangka perundangan dan hak-hak warga negara Malaysia. Undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undangan dan Hak-Hak Warga Negara Malaysia. Undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undangan menjawab.

mawar putih untuk mama saudara, kepada mungkin yang telah mawar putih untuk mama saudara, kepada mungkin yang

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ini kalau boleh saya sedikit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah doa. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ini kalau boleh saya sedikit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman. Doa. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ini kalau boleh saya sedikit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman. Mula hisab. Ini kalau boleh saya sedikit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman.

ini saya tak lari daripada ayat-ayat Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW ini saya tak lari daripada ayat-ayat Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW ini saya tak lari daripada ayat-ayat Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW

dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka

0: hari kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan hari kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan.
1: Ini dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan.
1: Ini dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan
1: dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan

0: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.